0: Sună Neasa, coa?
1: Apie care amzele level, neara cam Neas? Sunt tot ce-am țințu. Vdiu amzele smartphone na ZTE-ul ilai nou, afaka lua noți chel-chel, ara când fai panau, mănâmp cam 1200 ariari, mănciți în N, n-arumbe ful-fulen. S-a tlura necătua ce-am 7,3 gigaie nou, isa mbulen, mi țințu. Tu gava engan în Emnia Store, mana chiriam ZTE A36, ZTE A76 4G, si ZTE A76 5G, fandu avambulam nemi.